Kinyoga kurukire maite na mena ma nuba fere gushokire mwene nyamurungu kado nonto de na iresho ndo gukurukira nesha kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde se kimwe kwa mbere da 11 mu mwaka da nyeshero kire kire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu kado tumubada ye na nkurukite bonenkere merigo era murito nonto ni wa wombaga Nikiri kivima kya moyo Jumapili shonde kwa mbili dha kumine mshiru kiri Mwankatha inya shiru kiri Meru FM Wataniro ya Anyo.

mama na gukira mwadhani ya gitu kundomi ya meruke te kwenda kwetu ni kwende roi murungu mokoji na joni jama inge wakugwere ni

0: Nsambengi kunga weekendi leke rada. Nsambengi na yero kwa kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika za kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero kumanto anjele. Gadoi. Antoba mero na antopada lakani ditole gento oke.
0: Ure kurere mature ne.
2: Antu iwaba inge wala ina muzoro ginyake zilitu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru hukamuri kwa ugimabomwe.
3: Wena kabina mweza tulimba tukaigino. Bewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbea bene kwa kansa.
0: Na kinyama mbura. Watanira na mururi wa moria Jumamosi shende kwa mbile dha kumine ijire Mwankatha inyashiru kiri.

kwakira mwadhani ya gitu kundo ya meruke etwe kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina jonija mainge wakugwere ni bore.

0: cuestión de si que con vida de ella, monca de ella, se podeña, uretrinis, un bocine. World Cup, nekinyete, mashabiki ba mvirare, Morocco, kwanjira mweri yo tariki ekumi na emu mwanka mweri yo mwanja tariki ekumi na kenda, kuhira ntangu tano mwanki mwanki, kuuma kire timu nkoroki ya eana na inya, na sia esioke Afrika ekumi, mevone ya ndegoro yonde, ukati wa nyuma, kire World Cup yeye.
1: Ronaldo.
0: Wata mithako yonde kuma kire ure medha iri Musevi urewe na ngoru imbingi Predictions na manto yangi ya mengio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhuro reumua mithako ye endera ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts.

Za kumi na yele na ndaika ya kumi na inya mutambo yomeru FM dene ya mubango yu akithima kia moyo. Betikeria nko wate weni tuweta ni kuambiria za imu ankatha ire ikaroma za inya chia mudhenya ntuku yeru are tuwena nkoro chocho kiankatho. Tukera mwana inya murungu baba. Ibo ya nontubo otu kiria. Ibo ya nontubo otu ringa ringa. Ibo ya nontubo otu wantu kuingenja rundene ya otu roboto. Ibo ya tuwa meona tuwe dherie mwiri na tuwa kuira ibo ya Jehova. Ima antu ya mainge ya rotu buidhiriti. Kento kebata iwo kira na kuira ngai baba ibo ya nontubo wa rotu rutete ya rotu kinyedhete ni tukumenya. Watu ikia anto araya na eya na inankanya rukiri rueruare. Mbete kiri nku watu wendene mubango yu akithima kemoyo. Haratu ina manto nkabo. Yaratu kaitha tukiariri ya ntuku yeruare ndene ya akithima kemoyo. Na tuena were gero bubu ingi bocho kiankatho tukira mwana inya murungu baba iboya. Nuntubwa maweya yara utuete ndene ya utoro wetu. Kwe anto baba ingebe na manto kithoma ndene ya nkorochioru kuiruwe ruare ubateri wiche kairira tone bio na oga ichuria. Anto bara ibo ae kethira iwoni na atiangeta. Nontoro kuiruwe ruare tu inakanya kangeka kuira mwene nyamurungu baba ibo ya. Nontobwa kia wakia utoro katwe ya amwe tumuchokiri nkado tuwe ya amwe tumuire baba ibo ya. Na tuwe ya amwe tukwamele. Utoro wetu kumara tuambiriri ya ratu kinyete na ratu kuirigira kuita. Nandene ya idhomo bietu bia ntuku yeru are keki umia kia ikumi na kemwe kia mwaka ywa kidhomo. Kia mbere kina mantu ya mainge aratu kuilela aratu umete na kintu kiratu atuika. Na tukailela kaita karana wa Israeli pa kinyere Rwanda. Mantu ya maingi ya karikire. Tukaitha tukithoma idhomo biu na tuine zaburi ntuko yeru ane na tuthome kithomo kebiele. Na tumenye bura murungu akwenda kubwethia na bautu ndene ya utoro bura tuinabuo. Imantu ya maingi ya karikite kiumia ki rutere nirwa chiacha, rutere nirwa madhukuru yetu. Nantere mwanya mwanya na kinye rutere nirwa kimabuo mwiri. Tukaira baba iboya aratu rutete. Naratu kinyithiti. Imantu ya mengi ya karikirete antu betu. Ilela kiri anabaraba ajirire dom. Kia anabaraba ariba utumishi senior secondary. Anabaraba ajirire ana ikumi na batanda tu. Mochari we nakana kaku. Ika kudhoma boya. Ika kuhena boya. Katena dhene mwere. Dhena kembuwa weneo. Ifi. Lakini numere ampala mpala. Chokia nkado. Era mwena inya murungu waba iboya nontubwake wa kiraku ete. Isison, imaita, imainda. Ubateri kuera mwena inya murungu waba. Iboya nontubwayo yara yonde akubudhiri tendene ya utoro. Iba ingeba kuiririri otue kauwende batumbo otue kauwe. Iba ingeba kuiririri ya kwedhira baena kudhiri rwani ururu. Bae kaekiru waba tururwa rwe. Dene ya mwiri yo. Kwe baraba ukulukira maururu ya maingindene ya utoro. Ende kewe nga ina kuete another chance. Nga ina kuete kaita kangindene ya utoro wawe. Katumuira iboya na tumuchokiri nkado. Na kaita eneka tukiambiriria ntuku yetu, tukiambiriria mubango yetu. Antonia Mr. Blessing ni nga itondure meru. Tukaitha tuena mantu ya maingi ya rotukariria. Kaita karao kiri, kaita karao uichieta. Dene ya utoro woku. Ukaira mwadhani baba. Iyo ake ni tuwaranirie mweko emo. Obura warairie mchore. Mwete. Mukudha kudhe. Arie ni mpala. Na kentu kiranga kuwele eruare. Katureka uikuwa nania. Kanatu kareka kuikuwa nania. Na antubangi. Tukaitha tuikuwa mila dene ya. Eyu kure ture itheru. Tumenye. Kurea uikuwa nania na antubangi. Ikutura etairo kiri. Ikutura etaira dhiri. Ikutura etaira maweya ndene ya utoro wetu. Na ingwete kia kaita karoka reka wikuwa na nina antubangi. Nkoro eku ekora. Nkoro eku ya akiriria. Nkoro eku ya achokia nkado. Na ibono ntoto yete ntuku yerua rea kuira mwene nya murungu baba. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Na tukirika na mwene nya murungu baba nwa ailela na kona. Yara utimu mtu wande umba kona. Today. Ntuku yeru are
mwathani baba na bateri kwitha king kumandene ya situation ira ure na amedhangalanie amebangabanganie atir mantu yonde ya kuwa kana ya kubondene ya utoro boku dakumi na yele na daika mirongo ele mutambo ya Meru FM ingu chokera tukiromba tuambiria mubango yetu officially good morning.

0: kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Winko mano, uvikirete Meru FM, ukulukira 88.3.
2: Meru FM.
3: Nema neo Meru FM gwataniro ya Meru dha kumina yile na ndaika mirongo ilina idhano. Mudhikiri yatu watanire kaite neka tuetanie makwe momo wankatha ire karoma. Za inya chiaru kiri tukira mwena inya murungu baba ibo ya nuntuboke wake uturo. Kaite neka tuudhurane niya mwe tuchokiri nkai kado tuwe mwera ibo ya nuntubo tukiria rukiri ruwari. Kaita kaika kuromba, kaita kaika uchokia nkado. Ika weta na mwe kire ura mami tumukirie tuwe ya mwe tuzadhaye Jesu Kristo. Nuntutuera waka itakarore mero ikuromba uke ya kumuchokiria nkado uke ya muinira wa mudhadhaya wa mukumia na wa mukiria. Kaita kauno kuromba maita ya ele nukundabu maromba yaku na mwana inya murungu na kinyailwa mkoro ira ichoka kiankadho. Katurombe. Mwadhani bavo Kenya na Kenyari yetu na ya Jesu Kristo tuyete kiriweru kiriru eduari na mkoro chiocho kiankadho. Hibo ya baba nuntu botu kiria botu reta muende ni ya mutambo ya Meru FM. Babo tiyungi ya uwe ndene ya uturo wetu. Ibo ya baba iwa wona mantu ya raya teona wa ni mtu wa andhi. Baba ntuku yeruwa retu yete. Nekenda unkumake situation chionda ira chindene ya uturo wetu. Kawite neka baba tuyete kire wetu ikwira ibo ya kinikiro. Ibo ya nuntu botu chama nidhi antuku inge. Nura banganeti. Ndene ya mauku yaku ya uturo. Ndene ya mauku yaku ya wado. Nwa uwete ntuku yeruwa re. Yeta riki kumina inya mweri yueta andatu. Tukaidhira turea mwena mudhikiria. Na tuwethe tukitaura na kiuo kia uturo. Mwadhani baba tuyete ya tugi utegura Keroki manto yara ya ndene ya uturo buwetu baba tuwe kutathaya tuwe kuiraibo ya Ebeneza. Mwadhani babo Kenya na Kenya chemania na umo wetu ra ndene ya mutambo ya Meru FM. Kireura wonde ya kuthikirite Jehova. Mwadhani chemania na maubatu na madhena yara ya onda ukulukira na maweye yara ya onda ukulukira. Mwadhani tonga parabo onde baaye turukiruru uruare baba tuwe kuiraibo ya Jehova. Kaite neka mwadhani wa Kenya na Kenya. Anto baba ingeiba ukulukira maurito ya manene dene ya uturo buo. Mwadhani tongo mtu na ubatubu awe. Mwadhani baba chemania na mtu na ubatubu awe. Jehova tukarombera chieri barabonde bakwiri rwenea na buo. Dene ya utumishi senior secondary. Mwadhani baba ito wiche kira iratu nebia chieri bara. Kia chieri baba inano ya batwi. Mwadhani baba ba inya kaita kaba ukulukira. Kaita kaka umundene ya uturo buo. Bate kuenda kuimanjinia na baba batiete mwadhani wa Kenya na Kenya. Tea kuru ntubo dho kubabu zeti ndene ya uturo. Mwadhani kire tutu wezetie kana kire bautu tutietu na anabetu. Mwadhani baba wa Kenya na Kenya barikane mwadhani. Iba ukulukira maurito ya manene ndene ya uturo. Mwadhani tonga achia riba ubonde na oba ikire inya. Ote mtu hande omba obaye kila inya nonga waitu mwadhani o Kenya na Kenya. Mwadhani baba kwe antubangi baina maubatu mwanya mwanya. Chemania na maubatu ya waitu mwadhani o Kenya na Kenya. Kwe baraba ina maubatu ya mbacho waitu mwadhani. Murungu baba batongerie na obakarie. Baba borie na obatongia njara yeku ya ureo. Mwadhani tumana kanokeyo tuma malaika ya kuchemania na mtu kiomba ito mwadhani o Kenya na Kenya. Kaita kaa tuetete na mbere kwa ranir na uende ene ya madhaya na ya yete. Mwadhani chemania na bautwe. Baba burato kinya aturi mwadhani. Tuchenchie tuetura tuethe tuichiumbe biyaru ndene ya uturo buwetu ito mwadhani wa Kenya na Kenya. Kaite ne kaba abatu itete kwa ranirya na uwe mwe kwa imwe. Mwadhani idhira weche mwene na bautwe na uwezira wetu ikira inye mwere. Mwadhani baba tuara miri uturo buwetu. Baba tuwe feva ndene ya uturo. Baba tuwe kuendero ndene ya uturo buwetu. Tuwe kuendero ntuku yeruare. Na ili tuwe na Jesu Kristu. Turomba na wetikia. Amen. Amen.

kithomo kietu kiambere kiumete ukune rea kuuma kiumete ukune rea kuuma ikumi na kenda kabulaini kaiele mwanka idhandatu kuuma kenda ikumi na kenda kuambiria kamulaini kaiele mwanka idhandatu tukaithira tuketanie na uwe moja kwa moja na tuithe tukimenyana ate Yesu Kristo akwenda na uturo bwetu tukuyeruari tureamwe na ate Yesu Kristo akwenda na uturo bwetu tukuyeruari.

Nio ngwatanire ya Meru FM kwe nkuona imbori ya kuuma ikuwa atea kuuma ni ukurea Exodus eta wa kuuma nio eta wa kuuma Exodus turidhoma kithomo kietu kiambere ntuku yeruari kiumete yuku nerea Exodus na kimiru ya etwa kuuma na kithomo kiambere ni kuuma ikumi na kenda kamulaini kaiyele mwanka idhanda tutukerika na ikiumi ya kekumi na kiabina kre ordinary time na tukaitha tukina rwimbo rwa zaburi na kithomo kiambere nyuma ya au tuwethe tuwe chieta kamuchamanio na tuwete Jesu Kristo na iku ambiria madhaene ya dhaemwe kueta nyuma ya ndeto chieto na njira inkwe kire untubranko endo kumenyedhia kankuenda ukuira uchethe mchetho ya soko frasta arani *671# na withira weka anye ene kakeya kakuiwa tira into mwanya maweya mwanya kuma kire mchetho ya soko frasta ni aroka inya *671# urito chiringi 39 ya kenka idhira nke eyana kanange kumbusti nge kuiyeka nge kurekeria kabisa nikeenda mchetho yu weta nambere no juchedha. Nke yo kwa thiringi maana ile ya dhatu kuma kempese kwe tithira wena umu hindi ukaithiro rea ntuwae ya ukumbithia kuchedha. Kuruki kukulukira mchedho yu asoko frasta. Itiare tendaika idhanu wake iro madhae mchedha ramu andiki ndeto wetu muenda maguru wanyere. Akaithira aetu dhomera ndeto chietu tumenyenate kurere. Ruterene, rurori, nterene, iraturi, na kinya ome ya Kenya, na mantu na yo kuni ya rui, kire antubaraba ina utau kubwa kimwere, na kire ruterene roa kweya na eteyo, respect is paramount. Mpa eteyo, na maisha yetu ya kaitha ya geta, ura kubwirite. Nitha kumi na yile na ndaika ya kumi, kana ndaika 56, ibanga banganie, kire we, wetite kancha rukiruro uruari, kire baraturoka, dhae mwche dhani kinyire masi embere reambiria dhai muanka dha idhatu. Ya yele ya ambiria kuma dha idhatu muanka dha idhanu. Ya idhatu ya ambiria dha idhanu muanka dha muanja kawika kwa nchaketu OLC. Kawa farmers. Isasawa kawiko mbita tuiru tere neru. Tua kinyaru tere watia nanga ita Tigania Catholic Church. Dakum na yila ndaika mirongo tano na idhano. Nantuko yeru are kiriru imboro yetu wa zaburi. Ngo taudeka nini wiko uraru ina murio. Dene ya zaburi yetu ni zaburi mirongo kenda na kenda kamulaini kaiyele idhatu idhano. Zaburi 99:2-3. Mwanka kamulaini kaidhano. Echo kio kekauwa atire. Tue ture kirendike awe na ngondu chiandithi ya chiawe. Tue kirindike awe na ngondu uchia ndedhi ya chiawe. Tue kirindike awe na ngondu uchia ndedhi ya yawe. Na tue chokera, tukaithira tukina ibanganie kire woku endo mbine la zaburi. Meroku lukira 2:10-17 nga kuringira tuwara nedie utuimbie, ututongedie kire ruimboro uchokio, kana iru ichokio.

0: World Cup nekinyete mashabiki ba muthirari buriku kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntangu 5 mwanki mwanki kuuma kile timu kuruki ya ena na inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukatiwa nyuma kile World Cup yeye
1: Ronaldo
0: Wata mithako yonde kuma kire ure medha iri Musevi ure we nangoru imbingi Predictions na manto yangi ya mengio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhiro ure umuwa mithako ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts
2: Beshe!
3: Gatu gukubia Madhaja gikinyaja haso Tukadho makemeru Tuke na nere Na tukura niture makubia neje Tuja gentuko Mwarimu mawira zupo mwari
4: Dijuguru ndaro edo lido
5: Inda ale madri inda abadi da yamana
4: nikose Tegini ndinja Tumika gita neto wakaremba
5: Andukuni alevi benugete ibeta wakina Uru lomita kukunda Eta chugano tuya Mwere kebia
3: Otuko sio mdesi ya jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukere Mwanka dhamo wanja shamo denya Na mwari mwari mwari mwari mwari

metha ni atothari metha muena ndaeka mirongwele na idha tomutambo yomeru FM abare kurosi muenda kwe namba ya 88 na 0500741 0741 ekadichana 050 yaritempesa rosi muenda ngwete kio kuona credit kiunda utumira nikenda kikombe dio chedha mchezo ya soko fast and croaky na nero kuinya *671# ukaidrade antoa yanda kombe vya kedha 39 shillings hiyo chedha na chio ndakwainya nikenda weta na mbele na uchedha ni areto rosi muenda rosi muenda mpesa iwerita na mbeku ya mbele rete na 0741 ikadichana 050 amecheza mara mingi na nikuona kinya kuibangi bete na mbele na uchedha ta na mbele nkaita na mbele nani na uku single out kanangu tonge ngwikira kya kuweta mbele kucheza soko fast ni *671# na withre ore anto aeya awichedhera mchezo ya soko faster na niara kuena tombox tuta anda tu wecha ala karo wikuwa bati yeku ona abrato inche keto kwa ni hapa ni hapa nea ni hapa watongo kaira mwadhani murungu baba ndarima bikira inya na nko enda tuzo machuo bietu pia ntukuyerua re tuweta moja kwa moja tuwela mwene inye murungu watotongerie na kithomo kia toke mbele keki umie kekumi na kemwe mwaka yuwa kithomo kana kithomo kia mbele kiume te uku nerea kuma kana exodasi kumi na kenda kamulaini kaile mwaka idhanda tu na matukone anaba Israeli niba kinyere Rwanda Rwasinai na baramba kuntuko kuongwa kana kungwa

0: Za Yelena ndaye kamuanja mutambo yomeru FM ni ongwa taniro yomeru. Na tukiunkuma kieso kwa fasta kwe muare kana muete muekuru nda tumira krenditi. Kira kia mwombe dhia kuchedha mchedha ywa soko frasta ni aroku inya *671#. Ukaidhirore antu aeya akuirera into mwanya mwanya kuma kire mchedha yoyo wa soko frasta. Katu ibwe no aiwatira credit ke mwombe dhia kuita nambere kuchedha mchedha ywa soko frasta. Na tukaidha tuketu meria mushindi wetu antukuyerua reura kaidha irere tethiringi ngirima na adha tumbere tuma za inya chiadha. Na tutete na mbere na wite urake Jesu Kristo, tuimu chukairi ankadho, tuimu uiraibuwa yana ntuboke waki ya uturu. Ara tukinyedete ikiama, ara aturitete ikiama. Na itu eregerete, ara tuiketi iku ntukukue yana ntuaigo kinyedhi antu utekoro imanji ni utekoro doane ria na uwekinya, ende aitawa muringi okiama. Na yelena ndae kainyanya mutambo yomeru FM, kambe tekia tera itakancha. Dhimu weke ya mpesa ya rita Rosie Mwenda. Rosie.
1: Hey.
0: Hello.
1: Hey.
0: Sasa.
1: Wa.
0: We sawa.
1: We sawa.
0: Uwa eto ate ya.
1: Rosie Mwenda.
0: Kumako.
1: Ekendo.
0: Ah, ekendo intere chadraka.
1: Ale, raiti ya marima.
0: Nwete cha kanja. Raia na.
1: Ainya.
0: Kanja kaeko.
1: Karwege sikei.
0: Na oke diantobo ndeba karwege sikei obaireba oke dhua. Na ingwe tike kwembecha orone mpesene? Mbechi yana?
1: Mabato.
0: Thank you. Wete na mbele na ocheza mucheza ywa soko faster. Na ache ocheza ama mi. Kienda kilo rara unku mamutambo nena ate kumenya ombe kwitha akicheza.
1: Mucheza ka.
0: Mhm. Thank you. Rosie tanambere na ucheza mucheza ya soko faster okay dieto ana to kuna family kuyonde na ntobaka ruge CK bakedhi na obaire mwadhani murungu na etete ate ya naomba Jesu Kristo anaweza cheza *671# na ingweti kekinya woka idhira we part and parcel ya kina Rosie Mwenda ura idhira aeo chedha mchedho ya soko faster ili la credit kia 300 na kire ungeni waranko na chedhete maitayama ingi many times dono chedhete ya ili ya dhatu yana credit ngutetherie kuchedha kana nkwe credit kenda umba kwitho gita na mbere no chedha katu aranirie na muthikeria tuikwe inatu tete kancha iya iku Kristo akubudhiretie ne ari ku Kristo akuritete imantu ye kuomba kwa na niende ne ya Bible na yara ya ukarika dhai kinya kire uratete kiti Kristo akauwa we Jesu areo ako areo alumeru FM yay tokumi Jesu Kristo. Hello, Meru FM?
2: Hello,
0: Meru
2: FM?
0: Hello. Yay. Yay.
2: Yay.
0: Yay. Yay. Hello, Meru FM?
2: Hello, Meru FM?
0: Hello. Ingo kuibu andande. Hey.
2: Hey.
0: Hey. Cheza nga utumira andande. Nga kuulia na nkone. Thank you, Mugambi.
2: Thank you, Mugambi.
0: Yeah. Thank you. Hello, Meru FM. Tomo kumien tuko chion de.
3: Mungu kwera, wende kawa, makura tanachu kwa bia.
0: Abare, kwa tanachu kwa bia.
3: Mende wende, madena mengere te.
0: Amina.
3: Wende mwela nakuno nto, de kore no nto, antara saya kata saya puro tiwi lagi ronti puro. Entah kerana apa sih besok kufaise.
0: Nucedete?
3: Amen.
0: Nucedete?
3: Nucedete yang kuro dia meri le nanti wana nanti. Soalnya nanti itu luna nambe wana.
0: Nanti umba kuna namba nanti umba kuna dia itu apa?
3: Okay.
0: Nunga watu mesemes kire. Ni namba ken kuona ntumba kuona rieto ya mtu kamenya ena ene rieti na namba na kweyo rieti na 245-463-931 na okeyo okay, chedha nkedha ndiri anto ae yao kuona ndadi wa kuankoro ukoro kuankoro. Sisi kama walemavu atuwezi kufa moyo. Sasa ui wanko tena dhene madhuanio, dhene madhuanio kuatire no wichi atatirato ya latoku, no wichi atatirato ulutoku, etuko makania injara ena dhena, imedho ena dhena, imauro ya ena dhena buwankano woke rarore yey. Utuko wanangaina kwa ya kaita na kanya, kawita mbrokia kumura, thank you Jesus. Thank you Jehovah, thank you. Hello Meru FM.
4: Hello Meru FM.
0: Tukume Jesu Kristo. Yes.
4: Invitaba que kundi como entera que andambero.
0: Abar andambero que kundi.
4: Este local.
0: Yeah.
4: Que ya ni he visto toco panza y moca y mam limbio de tema un bua muari yo mon anteo nano ambino a mes
0: de andambero. No te lo van a ir a querer de tique antifeía cuayana. Babo kaiku oke makacha dan kwe kirende timberembuma. Buru okaeta mtu ade oche dande a. Menya onde rutere ne ronde ton tumba okubuche de de lakini mberembuma nka dande kwa antuba no na kirende tike akwa nkobo wa kenda bomba weta na mbere ocheza. Thank you. Eta mbere ocheza *671# with road pattern paso. Ya baraba kurea mbecha na into mwanya mwanya kuma kwa soko faster. Yes. Na achia riba ineri. Achia ritu ineri etwe. Ho, kirewa wina kana kaina utau kubwa kimwiri. Ukeyo kaitha. Ukeyo kaitha nia. Anku ire ndio ntubobo ya. Kaita karo waturia kana ka. Ndiyo mwa anabaraba taukiri ni chuntiwe mwiri. Si, ambu wawu. Ukeyo turia tuwana toho. Utie tuwana tongi. Tudharimi ya tuwana toho. Utie tuwana tongi tuwe feva. Ya tuwana toho. Turiamu wankau. Oteo mochi ari otii kui kana kaa kuka ina otau kuboke mwiri. Na atankuwa. Mwano wako kinyedhia mirangone otaa kinya. Kana otira ere gerete okinya. Kana kaka au kinyedhia. Nisa asawa. Anto no bari ya bubo we na unto rene. Endo ukamaka. No wetu we. Marietu wa kedomba kumani ya na otau kuboke mwiri. Ukamaka. Maweya ne atire. Ngaia akuretera maweya maingi. Kana kana okawite dhinya ndre. No kawite ziendre utau kuboke mwere, utau kuboke mwere utuko na mama Karina. Hai mbife yuko theka utuko na becha ire ya kumani ya narieto reu we arawe na utau kuboke mwere eta webo ona kia utiku iza mwana anga omukunde kanyororo. Inga iya kwete kama kakendo kumiebo kundukira. Kana kumiebo Kristo vone kana ke mwano. Tore amwe. Ande kaitha mami kambithire. Anto mwakoria. Ah, antifei kwetha ero wina otauku. Kaitha mami kambithire. Ntitha wande kudhoma. Ntitha ande de arandi. Ntitha ankinyete arandi. Anto bakari ya bubo we. Anto baweta marietwa. Lakini Yesu Kristo. Baba, ai, my friend, fanya kitu, fanya jambo, mwano akaidhoa, mwano aetate, akaidhoa, nantaha weta makarina, bobo imu choro, kwa natumete tianie mwe, indi anku watire, wena utau kubwa kemwere, okoro rarobu idhanetie, okoro imena, ui, eta webo onakia, bonye, bone weya wa Kristo, bravo kulukira kewe. Good morning.
5: Burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella. Na come back to me kwa novela E+. TNA Wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Yes, natutita nambere na ochokia nkatho kemo ina inya murungu idha yelena ndaeka ekomi na kenda.

0: blankets henda umbe kuma wijoga lure mauntu wego kuturi kogu ndakana jiali bala tuinabo niba tumilo za kukure tariri niba tumile kuigila kainya kau kustone orange nikienda ba umbe number one guetedia utiumba guetedia kudinchela kana guetedia kutuweka kiyogo nuntunu wanyure bangi kana njo bino yuto kumikumi and so on guetedia kuidro imu ana inji kaumba guikarila kati igita limwe
1: keni pantana meru FM samka unti ya moda mbele ya kwenye tameta kaninwa kawerwa Kemandi.
2: Musinu ligiti ki o governor county adarakani di mua kadri te county adarakani di professor asta jokane ole tia jia li bala bena na bata kreto ni sun sui mojia mwere ba menyele na bate kende ko baida kenda bae wote dio. Lovenda Morris.
3: Oriawari Vice Chancellor Skuria University ya Chuka Professor Erastus Njoka ni Arombete Asiari kuminyera chiana hire hire na mawale
4: Wana tututu le baba Nwata ntubala mangi Nwaka spindi yao hile lo kidogo Na nwankinya mamenyelewe Nuntunea tutatuyo kabisa Ndiwile ondole ondatuwe chiregia po aotu kama po ya gira Wanamono wa matuweke antumane ne Makena atuweke wakia Bantubaba liwa kidomo Liwa antubaba kwe kila tuwana tutu vinya wangu mechiri kenda makula wega unio ni mwana mama le antu mwana mama katuika anini na maka atu tirawe la mwega nuntu angai ni abeto wa muntu special ki untu kirea nkiruta kwa uwa siani kubewa wakona na kuni mwema tanagi anakana nikira atu mkineni
3: mkuruki augete
4: ni mungu penya unga wana tika kutu kuenga nweo ni kono kwa diete kulinga na constitution ni menda mwana mama katike ni natu ampere diye pao natu ampere diye na spindi nene muno kenda ka Tino yetu karatairia chingi Antumala magucha magisu da kura Mumele Mbale kereria professor Miake etano Ado teke ukwa transform Kenda transform ni umaulie kura Nuntu tutiku wanapula maru Dite magu enge makuri ya giti Karati mwendo metu Nimuenda maendeleo kana chiasa ziyo tuku Nimuenda maendeleo kana kumena kwa
3: Ukiripotra meru FM Chike gamba ngombe Mbita Lovenda Morris
2: Nika Lovenda Morris Minestoloji kanti ya meru gete ni beruto na neti kutigira kwena lujuna kuigana kuri ongele tini beja nite pipes jiaro jena matangi ntura mwanya mwanya tulikiru ndito jetu ni tone murio kiwa muria
5: kulingana na mureke kanyaru minister wa rwangiru wa roji kaunti ni ameru wa kiare na medheji
6: department ya reo tulitita nguwe ni njomu mwaka yu ya brikari iturari na bowl 22 ila tureja na kile bowl 22 itu kile idia mbowl ya kumbu ikiere kintu kitogo tu na kulidhiru kumbisho ni ngantu manjeri ya kunyoro we dina bowl ya kiau idhiri idia nguwe kenda iruro tuna bowl kidare tuna bowl itumi tuna bowl uluwa kaunti chuente ilidhiri idia nguwe na tuye mengi bandu iku andalea kwenjo mba kuwa tombe takubwezi ambao limi ngeo na ambete inkai mtu ito atira tuyukerige kauntira ya reyote kwa andu tomebwezi ya na niyoto tumairako drill balls chieto kena tomba kunichia cost tomba kulorio kuna bowl ila chenjawa na over 10 million na hito rinjana less than 5 million kana around 5 million 6 million au chieto tumairako ja bowl kunikana na 8
5: mwa wakagita kanyaru ya tukwetere tena bii kundi bii mbita kutetheka kumani ya anaro angiru awe
6: tu ina ikundi over 100 bea tutethe tien na becha mwanya mwanya ila dika uro pipes, matangi, kanabia kilo intix, kena bomba kunyorwe na njirera ya airite. Tu inakinya kanal tubwe ditie, kanal ya mutonga kinoro, tubwe ditie kanal ini ni unyo kenda antubairi u bomba kunyorwe na njirera ya airite, na rumbo kunyela kila mtu. Na tu inabangu kinyo project ingi chia environment, ila tukubwithia, chia kuwati ila environment etu, kenda ikundi wibio tu kubwoto za the Rio Vandre dao, pitro vikyo na arui.
5: Mata roja wekire ya kariba kaunti ya miru.
6: Firikari kune ina mungo, interioria ni individual person. Bila tukiba chia, we assist groups cha community. Uyo mingi romba antu watanemi buri kundi. Burejista ila CBOs kana groups.
5: Nge reportera Meru FM kuma Meru mbitoto ni Murioki. Oma oria.
2: Na teta ino mudikiri ya uletro juni K24 Live Stars. Nkulikani World Cup ni ambere tie na likana ukagwata ndita ikuni World Cup kitu kila K24 TV, K24 Plus, K24 Digital. Utika tuwe nyuma ke World Cup. Ndakinga nini mbeto ku Australia. Yalinga take mbao jile guwa kebuku. Na kimi dha kwele ya edha kilwe. Kodi yetiko kia Brazil na Morocco. Jumile emwe kwe mwe. Kula na yo Scotland. Eli ingile timi ya hit. Mbao emwe guwa kebuku. Tushemu ni dha mguanja ninge tuwa muenda maguru wa nyele. Ikarami tamboni.

0: ejiri shoboro montafanya show tuko Meru FM Wataniro ya Ameru.
1: Wetayari kujukia tagari ringi maisha ene kanano terete kuona mbesa naru ture kuonia ureo mba kuromba rondomu wanka shiringi milioni jireo getu mairadhimu yaku kutema ratasi yoko ujureje kanago eta mbanki inya *667# kanao tumire app ya Coop Bank kanaye app kuromba ron korea raisi na gokire kiwango gea kukeron ugakuro kironi za reji unlock kumanyamanto unkuro kii dhikira kameme Kameru FM uko tayari na kooperate.

kinyoga kurukire maiti na menama nuba fere gushokire mwene nyamurungu kado nonto de ne resyo ndo gukurukira nishya kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde cyo kimwe kwa mbere da 11 mu mwaka da nyashero kirekire mu bango jo kidima

0: mighty na menama nova fere gushokire mwene nyamurungu kado nonto de na iresyo ndo gukurukira nesha kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde shikumye kwa mbere da 11 mu mwaka da nyasheruki rikire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu kado tumugada ye nankuru kito munenke ile mirigo era murito nonto ni wewe mbaga nikiri kidima kya moyo jumapili shonde kwa mbere da 11 nyasheruki mwaka da nyasheruki
1: Si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika. Hakuna kubahatisha umeme wa uhakika bila stress kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077 777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
2: Meru FM wetu watawe nkuthe na kamudhanga ukulukira 88.3.

Barete jaja kagita murorio moria kana wijike na jamii stamp blessings ya kuikinyetia kanisa ni ya PCA ntereu neu kwethera bagichokia nkatho nyuma ya mtumwe ntereu kwethera akiora gukurukirwa tethio boka memegaka

0: si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Nchambengi kunga weekendi likiratha. Nchambengi na yoro kukudhari ya weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
2: Tuteka ukana ditole mero kuma anto anjele. Katoi. Anto pa mero na anto pata lakani ditole kento weke.
1: Ure kurere maturene.
3: Anto iwa vangie wala ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
1: Na nyumene weru hukamuri kogi mabomu.
4: Wena kathina mwere za tulimba tukaigino. Wena na kawilingwa ando na jotika na jira kumbira dene kwa kansa.
1: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 Mwankada inyashiru kiri
5: Meru FM Watanero ya Amiru
6: Kirua mbaria Mutambo yo Meru FM yu kinyila ukulukira 88.3

0: Alright, mbere nye tuweta siondaza, mbere ya tuweta kuraza, mbere ya tuweta kuraza mubirene, mbetikiria tuambe tuwe ragitari ulea kuga, kagita kate kuraza, nekenda tukomba kuhithira tugeta nye pamoja kabisa kabisa,
1: Meru FM, nituwe kushu kriyankato kwa mumeru ni kutuku wa tambaru, na kututu wa kajuka reka retaka nguataniro ya Meru. Na nontubogi tumigiki, no tuende kuigu maoni jaku, kanare wende kia tuongera gento, kada inyatu taura, kenda kukunothi kiri ya No wara ni natu na njira kuturi ongira DSM Place Kijabe Street Nairobi Uga aturi ingira dimogo kuruki radimo namba 0702-965-961 Kana inyoga tutumira message kire 210-17 Kurukino wara ni natu kukuruki ra email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM, Ngwataniro ya Ameru Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge.

na nuntu bogi tumigiki no tuende kuigu maoni jaku kanare wende kia tuongera gintu kanainya tutaura kenda kugunu dhikiri ya waku no wara nile natura njira kuturi ongere DSM place Kijabe Street Nairobi uga turi ingira dimogo kuruki radimo number 0702-965-961 kanainya uga tutumira message kiri 210-17 mkuruki no wara nile natuko kuruki ra email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kuenda kwetu ni kuendero imurungu Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku

0: Teni sana. Asante ni sana. Ndugu wasikilizaji.
1: Nda gitare ale kina kugarekia eta nambere kuinya star 671 hash kuna mtu kuambuka na ngiri forte.
0: Wanaonisikiliza kutoka Nairobi. Wanaonipata kutoka maeneo ya Meru, wanaonisikiliza kutoka Chuka, Chogoria. Wanaonisikiliza katika maeneo yote ambayo hii radio inafika. Basi yangu ni kuambia karibuni sana. Sana tena zaidi kwenye kipindi chetu cha afya. Kipindi ambacho kinakukujiaga siku ya leo na kipindi ambacho unaleteagwa na mimi Daktari Mathias. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo, ni kwa sababu niko mzima na ni kwa sababu pia wewe uko uhai. Yawezekana labda pengine shida uko nazo nyingi. Yawezekana labda matatizo uko na mengi. Yawezekana labda mwili na kusumbua, mwili nauma, miguu na kusumbua, mgongo inakuuma, tumbo imekutesa. Mara nyingi unajikuta kwamba hauna furaha hata kidogo. Lakini niko na neno lako nikwambie, iwaje uko na matatizo, iwaje mwili na kusumbua. Biblia inasema walio katika shirika la walio hai wako na matumaini. Mimi na wewe tuko na matumaini ya kwamba kesho tutapona na kesho tutakuwa salama. Kuna watu walio kaburini, kuna watu wamefariki leo. Hawana matumaini tena. Mimi na wewe hata kama magonjo inatutesa, tuna matumaini ya kwamba kesho Mungu atatusaidia. Kwa hiyo usikate tamaa, usijikatie tamaa, usikufe moyo. Ujue kuna leo na kuna kesho. Otherwise, nimeshinda salama. Na nina hope ya kwamba pia wewe ndugu msikilizaji umeshinda salama. Ikiwa leo ni siku ya Jumapili, tumeshinda kwenye michemiche za kuabudu Mungu wetu. Lakini pia kesho ni siku ya Jumatatu, ambao tunastahili kila mmoja kuamkia kwenye shughuli zake. Na ndio maana mimi nikaona pia niweze kurudi hapa kama kawaida yangu, na ili nizidi kukufundisha na nikuambia kwamba kupona ni haki yako, na nikuambia kwamba unahitaji kuwa na afya nzuri. Unaweza ukawa na pesa nyingi, unaweza ukawa na mambo makubwa, ila ningetaka ujue kitu kimoja: maskini mwenye ako na afya ameshinda tajiri ambaye ni mgonjwa. Maskini mwenye haumwi ni mzuri kuliko tajiri anayebebana na madawa mwanzo mwisho. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, nataka nikuambie karibuni sana kwenye hiki kipindi chetu cha afya. Siku ya leo nataka tuingie kwenye mafundisho na niweze kukufundisha mawili matatu nikikwambia kuhusiana na kliniki hizi za Good Cure Nutrition Clinic. Kliniki hizi za Good Cure Nutrition Clinic ni kliniki ambazo ziko salama, ni kliniki ambazo zimesaidia watu wengi, wakubwa kwa wadogo, maskini kwa matajiri, walio wanyonge kwa walio na afya. Ni kliniki ambazo zimeleta matumaini kwa familia nyingi ambazo zilikuwa zimefika mwisho. Ni wengi walikuwa wamejikatia tamaa, lakini baada ya kukuja kwenye kliniki za Good Cure Nutrition Clinic, Mungu naye amewasaidia na wakaweza kurudisha matumaini. Tuko Meru, na Meru huko ndio tunapatikanaga. Tunakuaga Meru kila siku, kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Lakini Dr. Mathias, mimi kama mimi, ukitaka kuniona na ukitaka kuzungumza na mimi moja kwa moja, one on one, naomba kesho nitashinda Meru Town kwa hospitali yetu. Unaweza ukakuja, tuko hapo Motonto Driving School. Motonto Driving School iko Mutindo wa Kangange, barabara ni Tomboya Street, tuko hapo karibu na Family Bank. Ukiuliza Motonto Driving School, ingia hapo ama unipigie simu, na nambali yangu ya simu ni 0722 309381. Naomba uchukue kalamu na karatasi, andika namba taratibu Manake namba itakusaidia kesho. Manake hapa dakika ni kidogo za kuongea, lakini pia nikimaliza kuongea, unaweza ukanipigia simu na kuuliza swali. Hata sahi nikiongea, upande mwingine wa studio kuna kina madaktari wetu na watapokea simu yako. Ni 0722 30 93 81 0722 30 93 81. Clinic ni Good Cure Nutrition Clinic, ikiwa inaongozwa na Daktari Mathias. Wakaaji wa Lale, wale wanatoka Lale, siku ya Jumanne nitawatembelea. Nitawatembelea Lale pale Kamukunji, hapo soko la kuku, hapo kwenye duka la Tyson Electricals. Hapo ndipo nitakapo kuwa siku ya Jumanne. Siku ya Alhamisi nitawatembelea wakaaji wa Chuka. Lakini pia Melu tunafungua kila siku, lakini kesho nitakuwepo na wiki hii yote nitakuwepo. Ila ukitaka kuniona mimi kama mimi, ingia kesho Meru Town. Tunatibu kutumia dawa ambazo zimeboreshwa, dawa za asili. Nilikwambia dawa zetu tunatoa mataifa mbalimbali ambayo imeendelea na dawa, kama vile Malaysia, Pakistan na kule Cambodia na India. Dawa nzuri ambazo ziko na uwezo mkubwa wa kumalizana na matatizo ya watu. Mara nyingi mimi nakwambia ya kwamba kliniki za Good Cure Nutrition Clinic, wacha ikue kliniki yako ya mwisho. Na mimi kuna kitu moja niliambia Mungu na tulikubaliana. Hakuna atakayeingia kwenye kliniki ya Good Cure Nutrition Clinic afu aende akatibiwe kwingine. Ukiingia, njua huo ndio mwisho wa matatizo yako. Mimi ninatibu, lakini Mwenyezi Mungu Subhana anawaponya. Leo nataka nijibu maswali mengi ambayo imeulizwa na watu. Leo sitafundisha. Niko na maswali kama 10, although sitaweza kujibu yote, lakini naweza nikajibu maswali kama 4. Alafu mengine tutajibu wiki ijayo. Kuna swali hapa nimeulizwa. Wacha nisome vizuri. Huyu anauliza swali. Anaitwa Kimathi. Anasema, daktari, nimeshawahi kuja kwenye kliniki yako na nikatibiwa ugonjwa ambaye nilikuwa naye, ila hajasema ni ugonjwa gani. Lakini swali anauliza daktari, baada ya kumaliza matibabu ni kweli nilisaidika, ila kwa sasa niko na mtoto na huyu mtoto anakojoa kwa kitanda. Swali anauliza, mko na dawa za kumaliza magonjwa au matatizo ya ukojoa kwa kitanda? Namba 2, niko na message hapa ya Karemi ambaye anasema amehangaika sana na mambo ya acid. Anauliza, daktari, mimi hakuna dawa sijatumia, hakuna hospitali sijaenda, nimewekwa mpaka kale ka kitu kwa mdomo na nikapimiwa, lakini mpaka saa hii chakula nyingi situmii, mimi tumbo inaniuma tu, na mimi naogopa nisije nikashikwa na kansa. Ili daktari nisaidie, nikija kwako nitasaidika. Naomba nijibu hiyo maswali mawili kwanza kwa Karemi. Na kwanza niseme hivi, kwa huyu wa kwanza nauliza kumasiana na maswala ya ukonjwa kwa kitanda, nikitaka niseme kitu kimoja. Ikiwa uko na mtoto ambaye anakojoa kwa kitanda, na mtoto wako amefikisha miaka ya kuacha kukojoa, lakini bado anazidi kukojoa, ni vizuri uweze kumlete, kwa sababu hili ni tatizo. Inaonyesha kwamba urinary bladder, kuta zake za bladder ya mkojo ziko weak. In a way, anapojihisi kwenda haja ndogo ama mkojo inakuja, inajitoa kama mwenyewe hajui, anakojoa kama mwenyewe hajifahamu. Na kwa hiyo ningetaka niseme hivi
2: ni vizuri uweze kuleta huyu mtoto ikiwa amefikisha miaka hiyo. Kuna dawa ambazo tuko nazo tunawapea za kutaidia blanda yao na kuwasaidia watoto wale waache kukojoa kwa kitanda. Manake pia itakuwa ni jambo sio la heri mtoto mkubwa akiwa anakojoa, manake ataenda secondary na kila wakati atakuwa anafanyiwa bullying. Kwa hiyo dawa zake tuko nazo na ninaomba uweze kukuja Mr. Kimathi. Nina hili swali la dada ambaye anasema asidi imemsumbua sana. Ameenda hospitali zote. Na mara kwenda hospitali zote anajikuta ya kwamba mpaka ameenda akafanyiwa ile endoscopy. Anameza kale ka kamera kamempima tumbo. Anaogopa asije kashikwa na kansa. Maana tumbo linamuuma kila wakati. Ningetaka niseme hili swala la matatizo ya tumbo imekuwa ni jambo ambalo limetesa watu wengi. Asilimia kubwa ya wananchi ambao wananisikiliza ni wale tumbo zimewatesa miaka nenda miaka rudi. Lakini swali tuulizane, ni nini kinachangia tumbo linasumbua? Kunao mambo matatu ambayo inaweza ikakuwa ndio chanzo cha matatizo yake. Kwanza kabisa, matatizo ya tumbo inaletwa na bakteria. Number one, bakteria tunaziita Helicobacter pylori au H. pylori. Number two, wadudu wa tumbo. Number three, mchafuko wa tumbo. Na ningetaka niseme hivi, kuna baadhi ya watu wamehangaika sana ni kwa sababu ya hizi gastritis. Kwanza nataka ushike na uelewe, gastritis ni ugonjwa ya acid ambao haiishi na si nzuri, kwa sababu mara nyingi huwaga inaletea watu shida za kansa ya tumbo. Kansa ya tumbo hailetwi na kitu kingine, ni acid ambao haitibiwi. Na ningetaka pia ningeweza kuelezea ndugu wasikilizaji mahali popote unanisikiliza, ikiwa tumbo limekusumbua, H. pylori imekusumbua, inaishaka inarudi, huendagi choo inakusumbua, mara nyingine unaenda choo ngumu, wakati mwingine choo yako iko na matone za damu, na mpaka imefikia kiwango unasumbuliwa na hemorrhoids, unajikuna njia za choo na unakuta kuna kitu kinamea njia za choo, ningetaka niweze kukushauri nikwambie hizi ni bakteria ambazo mara nyingi zinaleta matatizo makubwa ambao hautaweza kuimudu. Ila ningetaka nikushauri, kliniki za Good Cure Nutrition Clinic tumetibu watu magonjwa za acid na zikaisha. Mwenye wako na acid yenye haishi ni yule tu ambaye hajaifika kwenye kliniki zetu. Lakini wote walio kanyanga kwenye kliniki zetu, wale ambao tumbo zilikuwa zinauma, tumbo inafula, acid ni nyingi, hakulagi mahalage, hakulagi sukumawiki, hakulagi chakula hii, basi jua tushawapea dawa na tukamalizana na wao. Kwa hiyo ningeomba dadangu msikilizaji uweze kufika kesho na nitakusaidia kipindi cha wiki tatu, hiyo tumbo haitawahi kusumbua tena daima ndawama mpaka Yesu atakaporudi, na kuhakikishia hilo. Lakini ujue kwamba hii matibabu hakuna mahali pengine utayapata, manake dawa zetu ni dawa ambazo hazina mfano, dawa ambazo zina uwezo mkubwa na dawa ambazo ziko na guarantee. Wewe uko hapo umehangaika, amimbas zimekutesa, acid imekutesa, vindonda vya tumbo vimekutesa, wewe uko hapo digestive system hata kwenda choni shida, ingia kesho Good Cure Nutrition Clinic. Tunatangulia, wengine wanatufuata. Tuko Meru Town, na Meru Town tuko Motuntu Driving School. Motuntu Driving School iko hapo Motindo wa Kangangi, karibu na Post Bank, hapo Family Bank, chini ya Family Bank kidogo. Unaweza ukatupigia simu kwa namba 0722 309381, 0722 309381. Kesho niko kwa ofisi, na kesho nitashinda hapo, na tunakutibu kesho. Tuko na ofa, tutakupunguzia gharama za matibabu yeyote ataingia kesho. Kwa hivyo kesho ingia, ufika Meru, piga simu 0722 309381. Good Cure Nutrition Clinic, your health is our number one priority. Wakaji wa Lale, Jumanne tukutane Lale Kamukunji Stores, Alhamisi tukutane na wakaji wa Chuka, lakini Milu tunafungua kila siku, ila kesho mimi mwenyewe nitakuwa kwenye kliniki. Naomba nijibu swali lingine moja hapa limeulizwa. Huyu hajasema jina lake.
1: All right, thank you daktari. Thank you daktari. Thank you so much daktari. Ndenda na ndego wiki na ara mashedhoni ya World Cup ngona araka upesi. Ngona araka upesi. Daktari na mete chini chini yu nkona timu gaitonye teki enine mbithira na ningi kune nkeria mantu live driver mbithira na ningi kune nkeria mantu live driver mutambo na izu Ameru Fema nguwa tanero ya Ameru World Cup ya mbio World Cup ya 2026 na kagite no kawe iwe kadu kakaka kwa kuriole na ndene gitaria kukuthithiri ya mantu ni gitaria kukune nkeria mbesha mubira jote tanambere nyumendraike coming kethira angi kutajira baraba kushinda mbesha kukuru kira kiudhigike ya soko faster and na ngini mirongo ena bando nkona ange tu antu egana kena bithira anke dhiru kia mashini ya kwa ngini mirongo ena shieta inya star 671 hash inya star 671 hash utale mboxo shokyo confirm na mpesa pin ya ku inya star 671 hash utale mboxo no shokyo confirm na mpesa pin ya ku. All right.
3: Ugetekele kugia stresu turone buwaku, waburuni mtu, uwasikira korone, muignona wite nambile na utoro baku, aja ndiguruni tulia kuruki na njiraki, kuu kenele utoro baku na usiegi kenu uwe wengwa.
4: Kugwata ugetekele kugia stresu dimone akuta skiza tune, inya star 860 star 386 hash
5: Uribu akunja barabara.

0: Nsambengi kunda weekendi lekirata. Nsambengi na yero kukudari ya weru weekendi. Tugategera makarika za kiumia.
1: Tuteka ukana ditole meru kumanto anyele kadoi. Antopa meru na antopa dala kani ditole gento weke.
0: Ure kurele maturene.
2: Antu iwa wengi wa wala na mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomu.
3: Wena kadiramu reza tumumba tukaigino. Wena na kawilingu ando na jyotiko na jira kumbe ya bene kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kere.